0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Go FM.
16: Og nu mere musik.

0: Det gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smiles By. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu, alt til dit kæledyr.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
17: replace. For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være det faglige hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
15: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi elsker Hørning. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Tag fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Og nu, tilbage til musikken.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til det A-team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
18: Carglass replace. Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du lytter til Go FM.
21: Lyden af Aarhus. Og lyden af sommer. God sommer fra Go FM.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du lytter.
14: Tilbage til musikken.

0: det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød.
0: rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi elsker Hjortshøj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske Regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det. I morgentimerne lokalt dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn, det er Magnus. Ved siden af mig, der sidder Simone. Har du haft en god weekend, Simone?
1: Det har jeg i hvert fald, Magnus. Hvad med dig?
0: Jo, tak. Skal du have frisk og veludhvilet ny
1: og
0: uge?
1: Det er jeg glad for, at du siger, at du er frisk og veludhvilet. Husk på det igennem det hele ugen.
0: Jamen, jeg kunne tale
1: fordi
0: for i dag, jo.
1: Fordi at fredag, når vi møder ind, Magnus...
0: Så er jeg træt, siger du.
1: Så er du hverken frisk eller veludhvilet.
0: Okay. Altså, skal vi på lejerskole?
1: Der skal i hvert fald ske noget.
0: Ja, skal vi overnatte nogle steder?
1: Der skal i hvert fald ske noget.
0: Skal vi overnatte nogle steder?
1: Der skal i hvert fald ske
0: okay,
1: noget.
0: Okay, ja, men så må vi vente.
1: Altså, der er jo det, at den her uge er jo en stor emneuge, kan vi godt kalde det. Og jeg vil gerne fortælle, hvad emnet går ud på.
0: Ja.
1: Hvilken grund jeg gør det, men det bliver ikke nu.
0: Okay, bliver det senere i dag, eller hvad kan du tease for?
1: Ja, det bliver enten efter 7 eller efter 8.
0: Enten efter 7.
1: Men om det er det ene eller andet, altså jeg vil sige, hele den her uge bliver bare noget, der er sjovt i alle timerne, vi er på.
0: Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig hørt nogen hype noget, som... Altså, jeg håber virkelig, I har fundet på noget godt. Og det tror jeg på, I har. Fordi den er blevet... Altså, hvis...
1: Det kan jo også være, at vi puster det kæmpestort op, og så er det bare... Altså, du ved, for at forvirre dig.
0: Ja, altså, den har jeg lidt på fornemmelsen. Men vi må se, Simone.
1: Ja, vi må se.
0: Det kan også ske, at Kim Kardashian kommer gående ind ad døren og spørger, om jeg vil have en milliard. Og så skal jeg nok sige ja.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Dette er GoFM.

0: Magnus,
1: ja.
0: Jeg har tænkt på noget.
2: Yes, sir.
0: Hvilken tallerken-type er du?
2: Hvad betyder det?
0: Ja, hvad betyder
2: altså,
0: det?
2: Altså, jeg går bare lige en tallerken, hvor jeg kan lægge min mad på.
0: Ja, og når du så har lagt maden der på og spist det, hvordan ser din tallerken så ud?
2: Nå, altså, jeg er ikke sådan en, der slikker den ligesom dig. Altså, du kan jo bruge 20 minutter på at tage de sidste ting op. Sådan er jeg ikke.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Ja.
0: Jeg er jo typen, hvor at tallerkenen nærmest kunne sættes tilbage i skabet og ikke ned i opvasken.
2: Og det
0: behøves i hvert fald ikke at blive vasket af.
2: Det er til... Åh, oh, det skal den, fordi som du sidder og spytter og slikker på den tallerken.
0: Nej, men altså, inden kommer i opvaskeren.
2: Det jeg vil... Nej, det er rigtigt. Altså, og det er jo til alle andres rædsel, fordi du skraber med både kniv og gaffel på tallerken, så folk de sidder ved at
0: træde...
2: Og sidder sutter på dine fingre for at få krummer. Det er ulideligt. Og folk, de er ved at trække øjnene ud på sig selv, når du begynder på det skraberi der. Men sådan er jeg i hvert fald ikke. Jeg tager selvfølgelig det, som er på tallerkenen. Men jeg er ikke sådan... Jeg
0: er du en krisebas?
2: Ja, jeg spiser. Jeg kan godt spise grimt.
0: Jeg kan næsten ikke have det.
2: Simone, du sidder og sutter på dine fingre, for altså, hvis der er en, der er klamo ved en tallerken, så er det eddermame med dig. Og tak skal du have. Go.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Trods flere spillemæssigt gode perioder kan mestrene fra AGF ikke få hul på sejrsbølgen i denne Superliga-sæson. I Vejlby i går var hjemmeholdet klart bedre end gæsterne fra OB gennem stort set hele opgøret. Alligevel måtte mestrene nøjes med 2-2 efter at have været nede med 1-2 ved pausen trods massiv chanceovervægt. Men tingene går bare ikke AGF's vej for tiden, og klubben er fortsat uden sejr efter 4 spillerunder med 3 point på en 10. plads. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyste Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. I morgentimerne lokalt dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi gør det igen.
4: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
5: Christmas City Run.
4: Onsdag den 2. december,
5: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
4: Så på med nissekostymet
5: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus.
4: Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
5: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
6: GoFM.
7: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
9: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, og fulde mennesker vælter rundt i Tivoli Freden, trækker alkohol op af BH'en. Det er altså overskriften på en artikel om det samme emne, der bliver diskuteret gang på gang, nemlig fulde teenager, der vælter rundt til fede fredagkoncerterne ude i Tivoli Freden her i Aarhus. Og nu er der altså begyndt at blive snak om, at aldersgrænsen den skal op, men Tivoli mener, at forældrene skal tage sig lidt sammen.
1: Tag ansvar.
0: Ja, altså, det er jo sådan, at unge mennesker, de ligger på bænker og kaster op derude, og de
1: opfører sig tosset og drikker sig for sans og samling.
0: Og det gjorde vi ikke.
1: Så er der ikke nogen forældre til ligesom at tage sig af sine unge børn, så det er der andre, der skal gøre, andre, der skal lides med og vagter. Og jeg må bare sige, jeg kan både forstå publikum, og jeg kan også godt forstå Tivoli Friheden. Altså seriøst. Jeg kan godt forstå, at man også skal have lov til at være uden sine forældre og kan hygge sig og sådan noget. Men jeg rendte altså heller ikke rundt og var helt stank Bacardi, uden at mine forældre var til stede.
0: Jeg vil sige, jeg synes godt, man kunne sætte den aldersgrænse højere end 14.
1: Altså, det kunne man nok også godt, men jeg tror stadigvæk, problemet ville være der, hvis den hed 16.
0: Man har nemlig gjort det i København, fordi man oplevede nemlig det samme i Tivoli i København. Fra april af 2026, der har man altså valgt at hæve aldersgrænsen til deres fredagsrockkoncerter, fordi de nemlig oplevede en uhensigtsmæssig adfærd fra de helt unge.
1: Ja.
0: Og derfor skal børn og unge altså nu under 16, efter klokken 16.30, være i følgeskab med en voksen. Og det skulle angiveligt have hjulpet en del.
1: Okay.
0: Det ville jo måske være en idé. Tivoli Friheden mener jo bare, at forældrene skal tage en snak med deres børn.
1: Ja, eller selv være til stede.
0: Altså, jeg vil sige, dengang jeg var 14, der var jeg sat mig ikke til koncerter. det var jeg virkelig ikke.
1: Hvad lavede du så?
0: hvad lavede jeg egentlig? Ja. Det kan jeg næsten ikke engang huske.
1: Nej, du var lige blevet konfirmeret.
0: Jeg var lige blevet konfirmeret. Altså, i hvert fald ikke ind i Tivoli Friheden uden opsyn.
1: Ej, det var jeg heller ikke, men jeg var da stadigvæk nogle gange ude, og jeg har da også gjort nogle ting, som mine forældre ikke ville synes om. Det er jo ikke det, men jeg...
0: Må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Fordi problemet er ikke, at unge går ud og drikker sig for sandt sig sammen, fordi det har vi alle sammen gjort i den alder. Problemet er, at det er inde i Tivoli Friheden til fed fredag.
1: Yeah.
0: Det er omgivelserne, der er problemet.
1: Yeah.
0: Heller gør det i en garage over ved naboen, sammen med dine gutter. Herre Gud, så er der en, der går død i hækken. Problemet er, at det er inde i Tivoli Friheden, hvor der er en masse andre mennesker. Og så bliver det lige pludselig problematisk.
1: Jamen, det gør det. Jeg gad det heller ikke at have mine drenge med derude, og så der står nogle unge teenager og stange Bacardi. Det vil jeg også blive mega brugt over.
0: Lad os lige lægge ud 28.732. Mener du, at aldersgrænsen på 14 passer perfekt, og det er så forældrene, der skal tage en snak med børnene, eller burde den måske hæves en smule? Skriv ind.
2: Simone og Magnus siger
3: godmorgen, Aarhus.
2: Hver morgen
3: fra 6 til 10.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
19: Carglass Replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Trods flere spillemæssigt gode perioder kan mestrene fra AGF ikke få hul på sejrsbølgen i denne Superliga-sæson. I Vejlby i går var hjemmeholdet klart bedre end gæsterne fra OB gennem stort set hele opgøret. Alligevel måtte mestrene nøjes med 2-2 efter at have været nede med 1-2 ved pausen trods massiv chanceovervægt. Men tingene går bare ikke AGF's vej for tiden, og klubben er fortsat uden sejr efter 4 spillerunder med 3 point på en 10. plads. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyser Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. I morgentimerne lokalt dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svage til let vind.
2: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Ui, vi er altså godt i gang den her mandag morgen her i Godmorgen Aarhus. Vi har en masse ting på plakaten, så at sige. Og nu er det altså snart blevet konkurrencetid, Simone, fordi hvad er det, man kan vinde?
1: Jamen, man kan jo simpelthen vinde sig et 10-turs klippekort til The A-Team. Det er et fantastisk træningssted ude i Højbjerg omkring Oddervej. Og du kan godt komme dertil, hvis du ikke bor i Højbjerg. Og det er jo både reformer, yoga, boksning, Hyrox, funktionel træning. Der er alt slags træning.
0: Og hvordan vinder man?
1: Man vinder simpelthen ved, at den her uge står i konkurrencens tegn. Ja. Og det er Magnus og jeg, der skal konkurrere hele ugen i forskellige discipliner, som vores praktikant Natasha har fundet på.
0: Ja.
1: Og ligesom står for, og så skal vi jo stå dyst mod hinanden. Og så er det dig, der skal stemme på, hvem tror du vinder konkurrencen i dag?
0: Ja.
1: Hvis du tror, det er Magnus, så sender du en sms ind på 28 700 132, hvor du skriver Magnus, tror du, det er jeg? Så skriver du Simone. Og hvis du så gætter rigtig i dag, så har du et lod i puljen.
0: Den, der simpelthen har gættet rigtig flest gange.
1: I løbet af ugen.
0: I løbet af ugen tager den. Og Natasha, hun vil forklare, hvad dagens konkurrence går ud på i dag. Og så snart du har hørt det, jamen så skal du altså skrive dit bud ind. Hvem er Simone eller mig, der tager den? 28 700 132. Og Natasha, hvad er det, vi skal dyste i dag?
2: Jamen i dag, der skal jeg lige teste lidt i geografi.
0: Ja,
2: hvor gode er I? Men det er specifikt i forhold til Aarhus området.
0: Ja. Aarhus området, Simone, der er du stærk.
1: Men det føler man altid, man er, men I ved også godt, når man er i en konkurrence, så er det altså svært at sådan ligesom lige pludselig kan de rigtige ord.
0: Ja.
1: Men jeg tror på, at jeg også tager den i dag.
0: Prøv at høre. Skriv dit bud ind. Hvem vinder geografikonkurrencen i dag? 28 700 132.
3: Godmorgen til dig og til Smilets By. Godmorgen, Aarhus. Her er Simone.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die. Den står altså i konkurrencen sejn her til morgen. Du har mulighed for at vinde dig et 10-tours klippekort til The A-Team. Det fedeste træningssted i Aarhus og omegn. Og måden du vinder det på, det er, at du hele ugen igennem deltager i de forskellige konkurrencer, vi har. Og skal du have et lod med i dag, jamen, så skal du altså stemme nu 28-700-132. Hvem tror du vinder mig, Simone, i en, Simone og jeg, undskyld, i en geografisk konkurrence om Aarhus?
1: Ja. Og jeg vil bare sige, Magnus, at der er mange, der satser på dig i dag. Og jeg kan godt forstå det, fordi at Magnus han plejer virkelig altid næsten at tage konkurrencerne her i studiet. Nu handler det om geografi, ja. Så det kan godt være, at du har en god chance, hvis du stemmer på mig, vil jeg bare lige sige.
0: Og jeg vil nærmere sige, at det handler om geografi i Aarhusområdet. Og hvis der er én, der har styr på sin geografi i Aarhusområdet, så er det Simone. Så prøv at høre, det bliver spændende. Send dit bud ind nu.
1: Ja, du kan stadigvæk nå at være med.
0: Yes, 28-700-132.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Hitte. At gå FM. Mere musik.

0: Så er det blevet konkurrencetid. Det er nu, vi skal have fundet ud af, hvem er bedst til geografi i omkring Aarhus, fordi vi skal nemlig gætte byer i Aarhus Kommune.
1: Yes.
0: Og Natasha, det kører sådan, at Simone starter med en, og så er det mig, og så er det mig, og indtil der er en, der blackouter, så kører vi altså. Og hvis man gentager en by, som en anden har sagt, så er man ude. Hvis man gentager en by, der ikke er i Aarhus Kommune, så er man ude. Yes. Der er kommet god med sms'er ind, Simone.
1: Altså, der er stadig ikke flest, der stemmer på dig, Magnus. Ja, og det er jo et 10-turs klippekort til The A-Team, byens bedste træningssted, som man kan få et lod med i puljen til, ikke?
0: Simone, jeg synes bare, du skal starte.
1: Jamen, så siger jeg, for ikke at tage den oplagte, Viby.
0: Viby. Så siger jeg Risskov.
1: Så siger jeg Højbjerg.
0: Så siger jeg Brabrand.
1: Ja, så siger jeg Morslet.
0: Og så kigger jeg lige over, så siger jeg Aarhus.
2: Og den er godkendt.
0: Godt.
2: Yep.
1: Mm-hmm. Så siger jeg Bedre.
0: Så siger jeg Åbyhøj.
1: Så siger jeg Malling.
0: Tri.
1: Det er et godt af en.
0: Den er inde,
2: ikke? Den er inde.
1: Så siger jeg Brabrand.
0: Satans! Prøv at høre, Simone.
2: Der er jo tid på mig.
0: Hvor meget tid er der?
2: Jeg siger, at du har sådan noget 10 sekunder nu.
0: Så siger jeg Morslet.
1: Som jeg lige har
2: som
1: sagt.
2: Som der er blevet sagt, så den er allerede...
0: Ja,
1: var det
2: tak
1: det,
2: for kampen, du Magnus. Kunne?
0: Altså, det synes jeg faktisk meget godt klar.
1: Det var meget godt. Hvor mange nævnte han?
0: Jeg nævnte 3-4 stykker.
2: 3-4 max. 4 max.
0: Her er der godt nok blevet sagt Morslet. Det er ærgerligt, den ender på den.
2: Ja, jeg synes, jeg har hørt Morslet derovre fra.
0: Er vi sikre på det? Altså, er vi sikre på, at du sagde Morslet?
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay.
1: Er vi ikke det?
2: Du gør mig helt i tvivl,
1: men jeg er altså ret sikker på, at du sagde
0: Morslet. Fordi jeg føler ikke, at jeg har hørt, at du sagde Morslet, ellers vil jeg ikke sige det.
1: Men så lad os fortsætte, hvis det er det.
0: Nej, altså, hvis I er sikre. Prøv lige at høre. Skriv lige ind. 28-732. Er der blevet sagt? Natasha, du er vores moderator.
2: Ja.
0: Blev der sagt Morslet 2 gange?
2: Jeg synes, der blev sagt Morslet 2 gange. Det kom først
0: fra sådan. Så er det
1: afgjort. Der siger, at Brabrand var sagt. Du havde da ikke sagt Brabrand.
0: Jo, jeg startede sgu da med at sige Brabrand. Det sagde jeg efter Risskov.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er lige før, det her det bare skulle være prøverunden.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er sagt på godt observeret. Det nummer 2 by, jeg siger, det er Brabrand.
2: Er du sikker på det?
0: Det er jeg næsten 100% til. Altså, det er jo et kæmpe problem, vi ikke har
1: engang. Morslet er sagt, og der er også en, der mener, Brabrand er sagt. Brabrand og Morslet var sagt 2 gange.
0: Godt. Jeg vandt. Simpelthen.
1: Ej, den rører jeg ikke på.
0: Jamen altså...
2: Ej, den synes jeg også er lidt svært. Det er jo næsten som om, at I bare skal fortsætte lidt. Så nu står det 1-1.
0: Ej, vi skal ikke fortsætte.
1: Der var sagt både,
0: den mor. Den er af... Simone, vi tager den i sten, saks, papir.
1: Okay.
0: Kom her. Klar? Og det er på papir. Sten, saks, papir.
1: Okay.
0: Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Jeg vandt.
2: Ja.
0: Godt. Tillykke, Magnus. Tak skal I have alle sammen.
3: God morgen til dig og til Smilets By. Her er Simone og Magnus på Radio Go FM.
0: Oh yeah!

0: Der er ingen tvivl. Der blev sagt Brabrand to gange.
1: Magnus, og Mors lidt to
0: Magnus
1: gange.
0: Magnus tager sejren. Tak skal I have til alle dem.
1: Det er så uheldigt, som noget overhovedet kan være. Altså, jeg mangler sådan en skærm, hvor det ligesom popper op hver eneste ord, vi har sagt, hver eneste by, vi har sagt, så man ligesom kunne holde øje.
0: Tak til alle dem, der stemte på mig. I ved, jeg aldrig skuffer.
1: Åh, hvor er det træls at tabe den her.
0: Men ja, fordi det skulle have været din.
1: Jo, og fordi jeg har jo så mange flere.
0: Ja.
1: Jeg tror, at det, der sker, det er det der med, at man hører Brabrand uden egentlig at høre det, og så ligger den jo som first.
0: Er du færdig? Prøv at høre, hvis du var blandt den 1%, der stemte på Simone, så bare roligt, fordi at der vi dyster hele weekenden igen.
1: Og det vil jo så sige, at alle dem, Magnus, der har stemt på dig i dag, de har et lod videre, og det er jo finale fredag, men altså, vi skal konkurrere hver evig eneste dag den her uge, og det kan jo så være både godt og skidt.
2: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
3: Trods flere spillemæssigt gode perioder kan mestrene fra AGF ikke få hul på sejrsbølgen i denne Superliga-sæson. I Vejlby i går var hjemmeholdet klart bedre end gæsterne fra OB gennem stort set hele opgøret. Alligevel måtte mestrene nøjes med 2-2 efter at have været nede med 1-2 ved pausen trods massiv chanceovervægt. Men tingene går bare ikke AGF's vej for tiden, og klubben er fortsat uden sejr efter 4 spillerunder med 3 point på en 10. plads. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyste Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. I morgentimerne lokal dis og tåge banker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 24 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
6: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og færre priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Dette er GoFM.

0: Jeg boede på i en lejlighed på 8. etage med to altaner. Og lige nu der må 400 lejere, nemlig i de bygninger, jeg boede i, ikke bruge deres altan, fordi lortet er i hvert fald ned.
1: Nej.
0: Jo. På Aarhus Ø stikker altanerne ud fra lejlighedskomplekserne langs Tit Jensens Gade. Men lige nu der må beboerne altså ikke bruge dem. Det er nogle nye undersøgelser fra Newsec, som altså ejer de her lejligheder. Ja. De har fundet ud af, at, at altanerne simpelthen er begyndt at hælde.
1: Ej. Det er jo min værste frygt.
0: Amen. Og jeg ved godt, Newsec siger, der er ikke nogen fare for... de er i gang med undersøgelser.
1: Mm.
0: De siger, der er ikke nogen fare for nedstyrtning. Og der må jeg så bare sige, det ved de ikke en skid om. Fordi de har heller ikke færdiggjort de undersøgelser der. Og hvis en antan begynder at hælde, så er der også chance for, at den rører af. Og jeg sidder bare og tænker... Den første måned, jeg flyttede ind i den lejlighed, der var jeg så bange for at gå ud på den altan. For jeg tænkte, hvis nu den styrter ned. Og alle de gange, jeg har lagt derude, og jeg har fået mig en lille øl, eller sidder og spiser aftensmad, eller hvad...
1: Du mener næsten, at du kan sagsøge dem.
0: Jamen, det er lige før.
1: Fordi du har lagt derude med livet i risiko. Jamen,
0: prøv lige at tænk. Altså...
1: Jeg vil slet ikke tænke på det. Altså, jeg har jo sindssygt højt skræk.
0: Jeg forstår simpelthen ikke, man kan bygge noget i så ringe kvalitet. Jeg kan også se, at der er nogle opslag inde på Tit Jensens Gade-gruppen, hvor der er nogen, der har bemærket, at de synes, de ligner, der mangler nogle bolde i selve ophænget.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og der, jeg må bare sige... altså, det er forfærdeligt. Nu vil Newsec fjerne håndtagene ud til altanen, så beboerne ikke kan gå derud.
1: Okay, det er jo voldsomt.
0: Jamen, det er fuldstændig
1: sindssygt. Men hvad vil de også gøre? Fordi hvis du lejer en lejlighed med altan, så vil jeg også sige, at der skal reduceres i pris.
0: Selvfølgelig skal der det. Altså, det er da mindst 3.000 kroner.
1: Og du lige pludselig ikke kan gå derud.
0: Og jeg skal da hilse at sige, det er jo ikke, fordi det er billige lejligheder dernede.
1: Nej, det er godt klar.
0: Så jo... Det er simpelthen meget rigt på bagkant.
2: Prøv lige at høre her. I Godmorgen Aarhus

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså nærmer sig 8, og så selvfølgelig har nu nyheder og en vejrudsigt. Og så skal vi i gang med noget, der ligner en temauge, og det er jo simpelthen dig, Simone, og vores praktikant Natasha, der har forberedt en hel uge, som jeg ikke ved noget om.
1: Det er fordi, jeg havde jo en lang sommerferie, som man måske husker på 6 uger, der var også noget barsel, der skulle bruges, og ja, det er farligt.
0: Ja.
1: At jeg har så lang tid, fordi så går min hjerne amok.
0: Ja.
1: Og det gjorde den, Magnus.
0: Ja.
1: Og jeg skrev til dig, der var en dato, du skulle ligesom reservere.
0: Mm.
1: Men det er hele ugen, der kommer til at foregå noget her i Godmorgen Aarhus. Og når vi er på den anden side klokken 8, så vil jeg fortælle om, hvorfor vi er endt her.
0: Ja.
1: Ja. Det er der nemlig en helt bestemt grund til.
0: Det er der en helt bestemt grund til. Jamen, prøv lige at høre. Jeg glæder jer. Jeg ved absolut ingenting.
1: Ej, men det er din uge, den her, kan man godt sige. På en måde.
0: Ja, fordi jeg kan også godt mærke, at det er også lidt træls, det vi skal igennem. Altså, det er jo ikke kun sjov og spas, vel?
1: Men det er der måske en grund til.
0: Okay. Jamen, prøv at høre. Vi er mange, der glæder os.

0: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
8: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etablering på sit møde i denne uge. Trods flere spillemæssigt gode perioder kan mestrene fra AGF ikke få hul på sejrsbølgen i denne Superliga-sæson. I Vejlby i går var hjemmeholdet klart bedre end gæsterne fra OB gennem stort set hele opgøret. Alligevel måtte mestrene nøjes med 2-2 efter at have været nede med 1-2 ved pausen trods massiv chanceovervægt. Men tingene går bare ikke AGF's vej for tiden, og klubben er fortsat uden sejr efter 4 spillerunder med 3 point på en 10. plads. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne, der kan der altså være lokal dis og togbanker, ellers tørt med nogen, eller en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Rigo med Drop Dead lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og nu er det altså blevet tid til, at vi skal have afsløret, eller Simone, du skal fortælle, hvad er det, den her uge kommer til at rumme? Mm. Fordi du har sagt, Magnus, der er tema uge. Du får ikke en skid at vide. Vi skal have nogle ting.
1: Ja.
0: Take it away.
1: Og her kommer overskriften.
0: Ja, tak.
1: Den er lidt lang.
0: Ja.
1: Tak for at have båret det hele. Nu skal du igennem et sidste helvede, før du får belønningen.
0: Shit.
1: Og Magnus, det er altså fordi, jeg har lavet en lille tale.
0: Ja, tak.
1: Du starter i sommeren 2022
0: ja.
1: Som praktikant.
0: Ja.
1: Og du har af flere omgange, Magnus, taget en forhold. Og når ja. Jeg siger en forhold, så er det altså for mig.
0: Ja.
1: I sommer, der gik det op for mig, at jeg glædede mig til at arbejde sammen med dig igen.
0: Ej.
1: Ja. Og man kan sige, der har både været nogle måneder sygemelding
0: ja.
1: For mit vedkommende.
0: Mm.
1: En barsel.
0: Ja.
1: Og ferie.
0: Ja.
1: Og derfor så synes jeg også, at du fortjener noget.
0: Har du givet mig 9 måneders barsel?
1: Det har jeg ikke. Det godt. Må du selv sørge for okay. at få i hus, når du har fået barn. Men tilbage til overskriften, Magnus.
0: Ja.
1: Tak for at bruge det hele. Nu skal du gennem et sidste helvede.
0: Se, det forstår jeg ikke.
1: Før du får belønningen.
0: Ja, okay, okay.
1: Og jeg vil sige det sådan her. Vores kollegaskab
0: ja.
1: Og individuelt
0: mm.
1: bliver testet.
0: Åh, nej.
1: Det kan man kalde noget teambuilding også, måske.
0: Åh, nej.
1: Og så kommer det til måske også at være lidt kreativt, fordi vi har et kreativt arbejde.
0: Ja.
1: Og fysisk og psykisk, så skal vi også udfordres. Og så vil jeg sige til allersidst,
0: ja.
1: At jeg håber, at vi efter den her uge, begge har lyst til at arbejde sammen.
0: Jamen, hvad skal vi? Altså, du bliver nødt til at fortælle lidt mere, Simone.
1: Hver evig eneste dag.
0: Ja.
1: I programmet,
0: ja.
1: Eller efter programmet,
0: ja.
1: Skal vi noget.
0: Ja.
1: Ja. Og det er både, som jeg siger, lidt forskelligt. Altså, jeg sagde både noget individuelt og noget sammen, og noget kreativt og noget fysisk og psykisk.
0: Så jeg får stadig ikke en skid at vide?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Okay.
1: Men jeg vil sige, lige om lidt skal vi igennem noget, og som du kan se ved siden af mig, er der kommet en spand ind.
0: Skal vi kaste op?
1: Der er måske en chance for, at man har brug for at kaste op.
0: Ej.
1: Men lad os nu se. Det kan også være, at vi bare nailer den.
0: Ja.
1: Om det kan jo være, at man som kollega kan tage en forhold igen.
0: Mm.
1: Det må vi jo se på.
0: Ja. Jamen, prøv at høre, Simone. Jeg ved stadig ikke en skid, og glæder mig stadig lige så meget. Lige om lidt, der skal vi igennem den første test.
1: Den første, ja. Det okay. første et eller andet.
0: Det første.
1: Men det fortæller vores praktikant meget mere om lige efter en sang.
0: Ja, tak.

0: One Republic med Counting Stars lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Simone, du har fortalt meget lidt om den temauge, vi skal igennem, udover at du ligesom vil give mig tilbage, men jeg skal først igennem helvede.
1: Ja, altså overskriften, tak for at have båret det hele. Nu skal du igennem med sidste helvede, før du får belønningen.
0: Lige præcis. Og nu har vi altså fået vores praktikant, Natasha, i studiet, fordi Natasha, du vil forklare lige kort om, hvad det er, vi skal, eller hvad?
1: Ja, altså i dag.
0: Ja, tak.
2: Jamen, vi skal ud i noget sjovt. Jeg vil jo gerne finde ud af lidt hemmeligheder og lidt sandhed omkring jer.
0: Ja.
2: Så vi skal ud i noget, der hedder svar eller spis.
0: Ui, er det den, man kender fra de der talkshows, hvor man skal spise noget klamp, hvis man ikke vil svare?
2: Ja, du er henne på det rette i hvert fald.
0: Ja, så
1: det synes altså, du var fedt, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg meget grineren.
2: Ej, det skal du ikke glæde. Der er altså lidt heftige sager med i dag, Magnus.
0: Okay.
2: Ja,
1: det skal jo være så klamt, at du hellere vil svare. Ja. På spørgsmålet, som også er ekstremt svært at svare på.
2: Det er et hardcore spørgsmål, så det er sådan lidt en... den er svær, den her.
0: Okay, jamen prøv at høre. Vi er mange, der glæder os.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Dette er GoFM.
12: Mere musik.

0: Ja, der bliver allerede snøftet her i studiet. Det er fordi, der er kommet nogle retter ind, som jeg kan forestille mig...
1: Det er det klammeste, jeg længe har siddet foran det her.
0: I det her spil. Natasha, hvad er det, der sker nu?
2: Jamen, der skal ske det, at vi skal til at lege en leg. Ja. Svar eller spis. Og ja. Det, I har foran jer, det er lidt forskelligt.
0: Ja.
2: Jeg har en snack, andefod.
0: Ja.
1: Så altså en rigtig andefod.
2: Ja. Så er der lidt dog-imiteret dog,
0: ja.
2: Altså and.
0: Ja.
2: Og så er der anden stærkeste chili, ligger det den mørke af dem. Jeg har vælk med, hvis I skulle pløjes i det. Hvis ikke I kan holde til det, så er der den lille røde. Den kommer bare hurtigt.
0: Okay.
1: Det er altså bare klamme ting og noget ja. At drikke. Og prøv at, vi skal bare i gang.
0: Vi skal
1: fordi,
0: bare i gang.
1: Vi skal stille et, eller, trække et spørgsmål.
0: Lige yes. nøjagtigt.
1: Og det er mig, der så skal svare på det, eller hvad?
2: Ja, så læser du spørgsmålet højt, og så må du selv bestemme, om du svarer.
1: Hvor meget tjener du om måneden?
0: Nå, ja, okay.
1: Det kan jeg godt svare på.
0: Vil du gerne det?
1: Ja, det vil jeg gerne, i stedet for at spise
0: okay,
1: noget der. Ja, det vil jeg
0: okay.
1: gerne. Er det før eller efter skat?
0: Det er... Er det ikke før?
2: Jo.
1: Før. Før skat, så tjener jeg 32.500.
0: Bum. Okay. Sådan. Jamen altså, fair nok. Hvad så?
2: Ja, så skal du trække et spørgsmål, Magnus.
1: Så er det Magnus' tur.
0: Ja.
1: Skal jeg ikke bare læse den højt?
0: Jo, kan du ikke læse den højt?
1: Ja. Hvad er dit telefonnummer, Magnus?
0: Fuck. Det kan jeg jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke.
1: Nej, så må du jo spise noget.
0: Ej, shit. Hvad var det her? Hvad var det her?
2: Hvad kan jeg holde?
0: Den her.
2: Det er noget imiteret and.
0: Føj for satan. Jeg gør det. Ej, nej. Hvor er det klamt. Hold kæft, det er klamt.
2: Ej, ja, der er bare en masse væske og sovs med.
0: Oha.
1: Spiser du det? Spiser du det?
2: Flot.
1: Ej, var du vild.
0: Kunne faktisk være værre. Okay. Smager lidt makrel i tomat. Simone, kom så.
1: Læs den seneste besked, du har modtaget på Instagram højt.
0: Øj, og det er man er varm.
1: Okay. Ja. Så må jeg jo lige gøre det.
0: Ja. Lad os få den. Kan vi det, Simone?
1: Det kan jeg godt.
0: Godt.
1: Tak for info. Vi vil lige tage den op internt.
0: Okay, det er ikke særlig lederligt. Okay, næste. Simone.
1: Ja.
2: Magnus er klar.
1: Okay, jamen jeg tænker også, at vi bliver nødt til at køre det i to runder.
0: Jeg kan ikke få den her ind ned.
1: Hvilken af de kunstnere, der har været forbi studiet, kunne du mindst lide? Det kan du ikke sige.
0: Hvorfor kan jeg ikke det?
2: Ej, det kan man ikke, Magnus.
1: Vi er live.
2: Du bliver nødt til at spise
1: alt
2: noget.
1: Alt bliver optaget. Alt bliver
0: hvorfor skal jeg æde det hele? Okay, så tager jeg...
1: Du tager andefoden.
2: Andefoden.
0: Er det den her?
2: Det er den, der ligner en fod, ja.
0: Okay. Jeg prøver.
2: Du må ikke spise kløerne og knoglerne deri. Det skal bare lige sådan...
0: Det skal suttes på.
2: Ja, skinnen og sådan noget skal
0: du spise. Det er klamt.
1: Ej. Gør du det?
2: Ej, det er knæst.
0: Okay. Okay. Prøv at...
1: Vi har noget musik.
0: Hvorfor er den så stærk? Nu tager vi lige noget musik, og så fortsætter lejen, altså.
3: Go FM. Lyden er Aarhus. Og lyden er sommer. God sommer. Fra Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etablering på sit møde i denne uge. Trods flere spillemæssigt gode perioder kan mestrene fra AGF ikke få hul på sejrsbølgen i denne Superliga-sæson. I Vejlby i går var hjemmeholdet klart bedre end gæsterne fra OB gennem stort set hele opgøret. Alligevel måtte mestrene nøjes med 2-2 efter at have været nede med 1-2 ved pausen trods massiv chanceovervægt. Men tingene går bare ikke AGF's vej for tiden, og klubben er fortsat uden sejr efter 4 spillerunder med 3 point på en 10. plads. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag i morgentimerne, der kan der altså være lokal dis og tågebanker, ellers tørt, med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 20 og 24 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Vi gør det igen.
5: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
6: Christmas City Run.
5: Onsdag den 2. december,
6: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
5: Så på med nissekostymet
6: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus.
5: Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
6: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
7: GoFM.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Tillykke med din elbil.
10: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
11: Vi tager ansvar sammen.
12: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
13: Go FM.
14: Go FM.

0: Sikke en mandag, vil nogen sige. Vi har godt i gang med vores tema-uge, Simone. Vi skal igennem helvede, før der er belønning. Det er det, ugen står på. Mm. Og det første helvede, det var det her, hvor vi skulle svare på nogle svære spørgsmål. Hvis ikke vi kunne det, så skulle vi spise noget rigtig klamme. Du spiser makrel i tomat, som jeg synes er ret lækkert. Du kaster simpelthen op i en skraldespand.
1: Ja, og det er altså fordi, at da jeg går i 0 eller 1. klasse, så får jeg makrel med i en madpakke. Der ligger i skoletasken hele dagen lang, og da jeg så åbner den her madpakke, så har jeg ikke kunnet spise makrel lige siden.
0: Nej.
1: Og det er det, der sker.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan ikke, hvor end jeg gerne vil, plus at jeg så heller ikke spiser fisk, efter jeg har været gravid her anden gang, men det er en anden snak. Jeg kan ikke makrel.
0: Nej, du har meget svært
1: og
0: det, ved
1: det. Det er lugten, det er smagen, konsistensen, det er alt, der bare minder mig om 1. klasse, hvor jeg åbner en sur gammel madpakke med makrel i.
0: Ja. Det var hårdt for dig, det der.
1: Og det er, jeg er selvfølgelig mega ked af, at jeg har givet dig den her oplevelse. Men til gengæld vil jeg bare lige minde dig om, at jeg jo tog en forholdt over for Magnus, og spiste en chili, som stadig brænder i min mund. Ja. Fordi at jeg ved, at han ikke kan tåle chili.
0: Ja, og det er faktisk tilbage fra efterskolen, hvor jeg spiste en chili, og simpelthen nærmest lå
1: med mavekrammer
0: i fjellet. Jeg var faktisk død. Jeg var faktisk kort død, og så kom jeg lige tilbage igen. Simone, igennem hele ugen, der skal vi igennem nogle challenges.
1: Ja.
0: Og så
1: nogen bedre end andre, vil jeg sige.
0: Nogen bedre end andre. Altså, ja. Hvor slem var den her fra en skala fra 1 til 10?
1: Det var måske den værste.
0: Ja, godt. Det er jeg glad for
1: at høre. På en vis måde.
0: På en vis måde.
1: Ja.
0: Og så det hele, det slutter af sidst her i ugen, med hvor vi så kommer til himlen, må jeg forstå.
1: Ja, det håber jeg. Sige.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Tilbage til musikken.

0: af KFM.
1: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Derop blev så Mikkel Møldrup, der var chef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etablering på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. Det bliver i morgentimerne lokalt lidt diset, og der kan være togbanker. Ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 24 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
0: Vi elsker skødstrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Mandagsmood.
1: Ja, så er det altså blevet tid til Mandagsmood. Vi skal have fundet tre sange, som beskriver dit mandagsmood. Det er nemlig dig, der styrer, hvilken sang det er, der skal med i puljen. Du kan sende dit musikønske ind, dit sangønske ind på 28 700 132. Og Simone, jeg tænker begge vores mandagsmood er sådan lidt klamt.
2: Ja, jeg har det ikke sådan super fedt.
1: Men også spændt på, hvad vi ellers skal.
2: Ja.
1: Altså, i morgen, der bliver det i studiet igen.
2: Kan ja, det gør det.
1: Det. Vi er jo i gang i en temauge her.
2: Og der vil sige, der bliver det med den kreative del.
1: Fedt.
2: Vi skal okay. være.
1: Så det er knap så grænseoverskridende.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Okay. Prøv at høre. Send dit sangønske ind på 28 700 132.
0: Mandagsmood i Godmorgen Aarhus.

0: Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne med 1000 år lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi er gang i vores tema 9-time. Det er selvfølgelig mandagsmule. Du har mulighed for at sende dit sangønske ind nu på 28 700 132. Der kommer en masse gode bud ind, Simone.
1: Jamen det gør der. Den anden er Queen med Don't Stop Me Now.
0: Ja, vi har en del Queen-sange lige nok, til den har vi ikke.
1: Nå!
0: Men vi kan godt finde noget andet Queen. Der bliver også skrevet LOC og Uso med Momentet.
1: Klasse. Ja, den er jeg da med på.
0: Jeg tror også, at den bliver sendt ind på baggrunden af, hvad der er sket mod mig i dag, nemlig Medina med Synd for dig. Hvilket
1: hvad med mig?
0: Det er ja, også nu er det jo dig, der arrangerede det.
1: Ikke helt.
0: Det er self-sabotage.
1: Ikke helt.
0: Prøv at høre. Du kan stadig nå at få dit bud med, men det skal sendes ind nu.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du lytter.
12: Tilbage til musikken.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Mandagsmood.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind på vores sms. Vi er udvalgt tre, som vi skal høre. Og jeg synes egentlig, vi kommer meget godt rundt om det hele. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. De tre sange, de kommer lige her.
0: Mandagsmood i Godmorgen Aarhus.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat at tiden løber ud.

0: jeg brækker mig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
4: Og nu mere musik.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Sikke en mandag, vi har haft. Vi er altså godt i gang med den temauge, der er lige nu, Simone. Vi skal igennem en masse ting i løbet af hele ugen.
1: Skal vi altså, Magnus?
0: Følg godt med i morgenradioen hver dag, og så også på vores sociale medier, både Instagram og Facebook, der vil også blive lagt en del op.
1: Og udover det, så har vi jo altså også startet vores konkurrence, hvor man kan vinde et 10-tours klippekort til The A-Team, byens bedste træningssted.
0: Yes.
1: Og det er os her i Godmorgen Aarhus, hvor Magnus og jeg viser dyster mod hinanden, og du kan få et lod igen i morgen i finalen til fredag.
0: Jeg vandt den første. I morgen gør vi det igen, og det gør vi hele ugen. Så rigtig, rigtig god grund til at tune ind på din radio hver evig eneste dag, hele ugen.
1: Fra 6 til 10.
0: Fra 6 til 10. Vi håber, at du får en rigtig, rigtig god mandag, og vi lyttes.

0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune vil styrke beredskabet på byens plejehjem med nødstrøm. På onsdag skal byrådet tage stilling til en bevilling på 5,5 millioner kroner til 3 mobile generatorer og klargøring af i alt 52 plejehjem. Udvalgte plejehjem skal fungere som beredskabsplejehjem og kunne modtage borgere, hvis andre velfærdsinstitutioner skal evakueres. De øvrige plejehjem klargøres til at kunne tilslutte nødstrøm. Pengene finansieres af kommunens eksisterende rådighedsbeløb i år og i 2027. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærs Hovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal forløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Du.

0: springvand.
1: Hvis du har haft nogle stunder her hen over sommeren, hvor du alligevel bare har stenet foran tv'et, så kan det jo godt tænkes, at du er stødt på en gang stormester, som jo er blevet vist hen over sommeren, og der kan Katinka jo deltaget. Hvad der måske er nogen, der ikke ved om sangerinden her, det er, at hun jo rent faktisk også er forfatter, og hun udgav sin første roman, der hedder Klump, en kærlighedshistorie, tilbage i 2023. Katinka var det med K-plade. Der var også Christoffer og ringer om natten her efter klokken 10 formiddag på en mandag. Velkommen til God Arbejdsløs. Jæder og Per har masser af musik klar til dig, som forhåbentlig kan få dig lidt bedre igennem mandagen. Og den står på Annika og Livsforladt efter et Sharon og Shivers.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

var jo helt i toppen blandt populære boybands der i 90'erne og 00'erne. Westlife fra Irland. Westlife, som jo har præsteret at slå flere verdensrekorder hos Guinness, blandt andet for flest nummer 1 hits på den britiske hitliste og for flest optrædener på 36 timer af en popgruppe. Og der var jo altså også en masse tårer, der blev grædt der i 2004. Det var dengang, hvor Brian McFadden, han jo simpelthen forlod bandet og sagde, nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg gå solo. Og det gjorde han så også. Og det gik jo egentlig også okay for ham. Westlife, World of Our Own på KFM. Der var Stay Die fra Shakira og Burna Boy. Om lidt, så skal vi have fat i Jonah Blacksmith og Make This Saw You Dancing. Og her der er det også dansk, du får. Også sunget på dansk. Tobias Rahim og Birte Kjær, Den Danske Sommer. You say-

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Den er godt nok flot, hva'?
3: Ja, sådan en bil er sgu lidt en investering, så den skal jo holde en del år.
4: Send den til bedre bil i Viby.
3: Hvorfor?
5: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
6: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

Shanna Spiro og Material Lover på Radio Go FM i God Arbejdslyst. Mandag er det blevet en ny uge, skal vi jo have taget hul på, og så kan vi jo så lige kigge tilbage hen over weekenden og spørge os selv, var det en god weekend? Har du haft en god weekend? Jeg har haft en fremragende weekend. Den har ikke stået på sådan det helt store, helt vilde. Den har stået på lidt vennehygge, besøg, lidt pasning af nogle nevøer. Så var der så lidt den årlige Djurs Sommerland-tur i går, og det er altså hyggeligt. Det må jeg bare sige. Det er lidt sjældent, at vi kommer afsted. Men når vi så endelig gør, så får den også maksgas. Så der blev der prøvet både rutsjebaner og det ene og det andet, og så er det blev også indtaget en hel del stykker pizza. Skulle jeg ellers sige, jeg var faktisk blevet sulten. Ret så sulten, så vi dykkede simpelthen ned i pizzabuffeten, og det er jo fremragende. Pizza, det er noget, man aldrig går fejl af, og det er jo nok også derfor, at jeg tit og ofte bliver kaldt for Per Pizza, fordi jeg indimellem, synes jeg jo, kun indimellem, kører sådan en frysepizza, så lige ud i ovnen og ud, og så er der simpelthen frokost. Og det er mange gange på nogle af de dage, hvor jeg jo godt ved, at der til aften bare rugbrød på plakaten, så kunne jeg godt tænke mig lige at få et eller andet lunt, varmt til frokost, og så er det altså simpelthen bare nemt med sådan en fryspizza. Så det var dejligt fremragende weekend. Jeg håber også på, at du har haft en god en og fået ladet batterierne op. Her er der mere musik i God Arbejdsløst. Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt på GoFM.

Calvin Harris og Clementine Douglas, Blessings her på Go FM. Jeg synes altså, den har altså stadigvæk lidt af de der sådan 90'er vibes over sig. Der er nyheder, det er der, når klokken den bliver 11 her i God Arbejdslyst, men først til Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Han får nemlig nyhederne, og det her, det er Harry Styles, American Girls.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Mm-hmm.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Kommune vil styrke beredskabet på byens plejehjem med nødstrøm. På onsdag skal byrådet tage stilling til en bevilling på 5,5 millioner kroner til 3 mobile generatorer og klargøring af i alt 52 plejehjem. Udvalgte plejehjem skal fungere som beredskabsplejehjem og kunne modtage borgere, hvis andre velfærdsinstitutioner skal evakueres. De øvrige plejehjem klargøres til at kunne tilslutte nødstrøm. Pengene finansieres af kommunens eksisterende rådighedsbeløb i år og i 2027. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en presmeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

mening. En travl herre, som jo også har haft travlt med at få lavet noget musik til en musical. Det har han gjort sammen med Andreas Sommer og Ankerstjerne. Rasmus Seebach var det her. Og de står altså bag musikken til musicalen, der hedder Olivia og Skyggedansernes Hemmelighed. Og det var altså en musical, der døbte efter det store Rasmus Seebach-hit. Det er en musical, som får premiere på Øster Gasværk den 18. september. Men du skal ikke tage til øen for at kunne se musicalen, fordi allerede fra januar 27, så rammer musicalen altså også Musikhuset her i Aarhus. Og ikke nok med, at musicalen her, den er i gang med at blive til, jamen så har TV2 også fuldt castingen, hvor der jo skulle findes en hovedrolleindehaver til den her musical, og det er der jo så er kommet en TV2-serie ud af. Den har så ikke lige fået nogen dato for premiere endnu, men mon ikke den kommer sådan op til, at musicalen den også får premiere. Så der har været godt gang i den for Rasmus Seebach. Her var det sammen med søn på Spriker, der var også Taylor Swift med Upper Lights på GoFM. Velkommen til God Arbejdsløst efter 11. Jeg hedder Per. Lige om lidt, så er der Christoffer, men først Justin Timberlake. Can't Stop This Feeling.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile på Radio Go FM. Vi fik også Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Du kan vinde dig et 10-turskort til The A-Team i Højbjerg, hvor du kan komme i form. Det er hos Simona og Magnus, som jo er gået i gang med at dyste mod hinanden. Og det er så din opgave at gætte lidt mere på, hvem er den, der vinder deres små dysts her i løbet af ugen. Så spids ørerne igen i morgen mellem 6 og 10, når Simona og Magnus nok en gang siger godmorgen Aarhus. Alex Warren er på vej på Fever Dream, men inden Olivia Dean, Man I Need.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
3: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord. Det er det.

Rihanna og JC Umbrella på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Nu nævnte jeg jo, at vi var i Djurs Sommerland i går og gik amok i pizzabuffeten, og også i forhold til det her med, at jeg jo nogle gange godt lige kan lide at smide en fryspizza i ovnen her på jobbet. Og det er jo de dage, hvor jeg som regel ved, at det er rugbrøds dag, eller rugbrøds aftensmad, den står på. Og det ved ikke, har du sådan en fast dag i løbet af ugen, hvor den mere eller mindre står på rugbrød? Altså, jeg kunne høre på en af mine kollegaer på et tidspunkt, som sagde, at det er næsten rugbrød, jeg får hver aften til aftensmad, og så er det måske lidt noget lunt til frokost. Det kunne jeg så ikke helt forestille mig. Det tror jeg godt nok, jeg vil blive træt af ret hurtigt. Så vi har sådan en enkelt dag i ugen, som er en mere eller mindre fast rugbrødsdag, og det er tirsdag. Og man kan også sige, hvorfor er det ikke mandag, hvor man så lige skal i gang, og det hele det bare... Nej, tirsdag, der er det sådan, at knejten derhjemme, han skal til noget spejl eller noget. Så det passer egentlig lidt med, at vi ikke skal stå og bruge alt for meget tid på at få lavet noget aftensmad. Så tirsdag er rugbrødsdag hos os. Sådan primært. Jeg siger ikke, at det ikke godt kan blive rykket rundt, for det kan det selvfølgelig også. Men jeg tror faktisk, der er mange, der dyrker den der med lige at have en enkelt eller to dage, som er rugbrødsdag. Det kommer ikke til at ske for mit vedkommende, at man kører rugbrød hver aften. Altså, det magter jeg simpelthen. Så tror jeg bare, at jeg lader være med at spise. Altså, så næsten hellere risengrød, og det er jo ikke aftensmad, vel? Gud forbyde det. Det skal vi jo egentlig også snart til at tænke på. Jeg tænker ikke, der går lang tid, før ungerne de begynder sådan at rykke lidt i ærmerne på og sige, skal vi ikke snart have risengrød? Så tænker jeg, okay, så bliver det så min rugbrødsaften.

Callum Scott med Dancing on My Own her på Radio Go FM, hvor jeg så lige i mellemtiden blev spurgt, hvad har du egentlig imod risengrød? Fordi jeg kom til at sige noget mere, at risengrød, det er jo ikke aftensmad. Det mener jeg stadigvæk. Jeg synes ikke, risengrød er aftensmad. Og jeg frygter lidt, når vi nærmer os sådan hen, hvad er det, november, december, og det er jo primært der, der bliver sat risengrød på bordet. Altså, så tager jeg heller noget andet. For jeg kan godt lide risengrød, men det er lidt ligesom klar suppe. Det er altså heller ikke helt lige... Man kan bruge det som sådan en starter, men det er jo ikke... Altså, nej, vel. Så det er ikke, fordi jeg har noget imod risengrød. Jeg synes bare ikke, det er aftensmad. Punktum. Nyheder er der, når klokken den bliver 12. Men inden, Bella K, I love it, I love it, I love it.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: Jeg

0: Her får du nyhederne.
1: To mandlige bilister blev i weekenden stoppet i Aarhus Vest i alvorlige sager om sprit og narkokørsel. Natten til lørdag blev den første standset på Høgevej. Han var fuld og oplyste til politiet, at han også havde indtaget kokain. Samtidig havde han et kørselsforbud. Nu er han sigtet for ulovlig at køre bil samt spiritus og narkokørsel. Natten til søndag påkørte en spritbilist flere parkerede biler på Januarvej. Han er nu sigtet for spritkørsel og har fået beslaglagt bilen, oplyser Østjyllands Politi. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum. EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Yeah.

David Guetta, Teddy's Whims og Tones and I. Gone, Gone, Gone på GoFM, hvor du fik Gosh, I Love It fra St. Clair. Godmiddag, velkommen til God Arbejdsløst. Om et øjeblik, så er det Ella Langley, du får med Houston, Texas. Men her, der skruer vi også lige tempoet en anelse ned sammen med Svendstrup og Vendelbo. Dybt vand.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Macklemore, Ryan Lewis og Ray Dalton, Can't Hold Us på GoFM, og Gabriella fra Cat's Eye fik du. Hvorfor er det, at det ofte er sådan, at kalender, de ikke lige kan synkroniseres på en anden måde? Og hvad mener du så med det? Jo, jeg mener, at den her uge, for mit vedkommende, der er ikke ret meget andet i kalenderen, end at vi skal til sådan noget forældreaften, et torsdag aften med skolen. Og hvad er det så lige der med torsdag aften? Jo, der er der så også lige et returopgør, hvor Benfica de skal en tur til Randers som AGF og smages ud af Europa League. Og det er det, der faktisk er i min kalender i den her uge. Det er forældre, og det er samme aften. Altså, what's the odds? Har der selvfølgelig overvejet lidt, om man på en eller anden måde kan kringle sig udenom forældreaften. Det tænker jeg ikke helt, jeg kan, men jeg ser så også lys i, at det slutter klokken 8, tror jeg det er, og det er der kampen, den starter. Så man kan jo godt sådan begynde, du ved, den der med, hvis man møder en, og man faktisk man har lidt en bagkant, så møder man lige en, man ikke har snakket med længe, som bare har lyst til at snakke. Og så prøver man sådan lidt en gang imellem, og så fortsætter snakken bare. Men så kan man sådan stille og roligt begynde at bakke længere og længere væk fra vedkommende. Fordi til sidst, så står man så langt væk, at det er sådan lidt underligt, at vedkommende bliver ved med at snakke til en, og så kan man jo så lave den, jamen jeg er simpelthen nødt til at løbe, men vi kan lige snakkes ved, ikke? Det er godt, hej hej. Den forestiller mig også lidt, man måske kan lave til den her forældreaften. Hvis jeg nu får sat mig et sted sådan lidt bagerst, og så sådan stille og roligt begynder at flytte stolen en lille smule mod udgangen, det tror jeg ikke, der er nogen, der lægger mærke til. Og jeg tror måske, og jeg håber også lidt på, at det sådan er i starten, man skal sidde ned, og så bliver der sådan noget fri leg. Du ved måske sådan et eller andet, hvor man ikke nødvendigvis skal sidde et fast sted. Så kan man også bedre lave den der hæl mellem benene og så stikke af. Problemet er så bare, at jeg selvfølgelig skal have fruen med på den også. Og det kan godt blive op ad bakke, fordi der kender du også. Altså, og jeg ved ikke, det er bare en ting med kvinder. Når de så først falder i snak med nogen, så er det sådan, ja, men vi må også hellere tage hjem. Så går der et kvarter mere. Ej, vi skal simpelthen også, vi skal også tage hjem, klokken er blevet mange, så går det lige 20 minutter mere. Og så lige inden man får set sig om, så er der gået en time ekstra. Det overdriver du da vist lige en lille bitte smule, gør du ikke det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg synes tit og ofte, at tiden den flyver afsted, når først kvinderne de går i gang med at ævle. Altså, så det skal vi for alle verden undgå. Kunne selvfølgelig også bare stikke af, så hun selv kunne finde hjem. Det er jo også en mulighed. Så ja, det er bare for at sige, at lige nøjagtigt, den ene aften, hvor jeg skal noget den her uge, det er også den aften, hvor GF de skal spille. Det er forfærdeligt. Altså, det er virkelig dårlig planlægning.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
4: Nu skal jeg lige holde døren.
5: Ej, tak skal du have. Hop du bare foran mig.
4: Ja, lad mig lige hjælpe.
6: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Switch Disco sammen med Ella Henderson React på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Det er hos Simone og Magnus i den her uge, du skal holde dig til. De dyster jo i forskellige ting og sager, og hvis du kan gætte, hvem af dem, der vinder, jamen, så har du muligheden for at vinde et titurskort til The A-Team i Højbjerg, hvor du altså kan komme i form. Der er masser af træningsmuligheder, som de altså tilbyder. Så lyt med igen i morgen mellem 6 og 10 i God Morgen Aarhus her på Go FM. Nu skal vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

Jeg tror faktisk stadigvæk, jeg har den som CD-single. Og til de unge lyttere, som ikke helt ved, hvad det er, så er det det der runde stykke plastik, man kan putte ind i en maskine, og så spiller den musik. Jeg tror, den ligger derhjemme et eller andet sted. Så vidt jeg husker, så er det coveret, det er noget med, hun står sådan op ad en mur, og så kigger sådan sidelæns ud på dig. Og så er der nogle remixes på af et sang her. I øvrigt med i filmen, den fremragende film Coyote Ugly. Det kunne være, man skulle have et gensyn med den på et tidspunkt. Can't Fight the Moonlight var det fra Leon Rimes. Der er nyhederne, og klokken den er 13:00. Malte Eberts.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: To mandlige bilister blev i weekenden stoppet i Aarhus Vest i alvorlige sager om sprit og narkokørsel. Natten til lørdag blev den første standset på Høgevej. Han var fuld og oplyste til politiet, at han også havde indtaget kokain. Samtidig havde han et kørselsforbud. Nu er han sigtet for ulovlig at køre bil samt spiritus og narkokørsel. Natten til søndag påkørte en spritbilist flere parkerede biler på Januarvej. Han er nu sigtet for spritkørsel og har fået beslaglagt bilen, oplyser Østjyllands Politi. Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestjyllands Politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge, men politiet har intet modtaget, oplyser pressemedarbejder Frederikke Borg Højfeldt. Hun fortæller, at meget nu tyder på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Og lyden af sommer

Tame Impala og Jenny med Dracula og Taylor Swift fik du I Knew It, I Knew You. Halløj, velkommen til God Arbejdslyst. Masser af musik er det jo ens betydende med. Og det er lige om lidt. Du får mumle med fire uger, men først til Sabrina Carpenter. Du kan få dig et lille hurtigt shot her, nemlig Espresso.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

Det blev til et par hits for Fergie, men den her, det er jo så nok den største af den, den der stadigvæk holder ved. Big Girls Don't Cry, der var også Somber med Homebreaker på Radio Go FM. Der er lidt dansk på vej, det er nemlig Christoffers Ringer om natten, som du får efter Miles Smith og Stay på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
3: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord. Du lytter.
4: Tilbage til musikken.

Chainsmokers, Sam Halsey, her var det Closer på Radio Go FM i god arbejdsløst. Det er jo næsten ikke til at tro det, men vi er jo så småt på vej ud af august måned. Jeg ved godt, der lige er en uges tid til endnu. Men når vi rammer tirsdag i næste uge, så er sommeren altså ifølge kalenderen officielt slut. Så går vi ind i efteråret. Og jeg synes, tiden den er stukket af sted med et tempo, som slet ikke er til at have mere at gøre. Så kan vi lige blive enige om, at vi lige drosler en lille bit smule ned? Det kunne da egentlig være fedt. Så ja, nyd nu den sidste uge af det, der officielt kaldes for sommer. Justin Bieber skal vi da have, og lige nu der får du ham med Daisies på GoFM.

Calvin Harris og Sam Smith, Desire, her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Ikke mere i posen for i dag. Jeg hedder Per, jeg vender selvfølgelig tilbage, når det bliver tirsdag, klokken passerer 10 om formiddagen. Så for nu, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god mandag.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye

0: Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Bilister på Marselis Boulevard kan se frem til nye intelligente styresystemer, når arbejdet med den kommende Marselis-tunnel for alvor går i gang. Aarhus Kommune opdaterer trafikstyringen i 6 store kryds, så lyskrydsene bedre kan tilpasses den aktuelle trafik og dermed mindske ekstra kø og rejsetid. Vejdirektoratet vil samtidig opsætte kameraer, så trafikken kan overvåges døgnet rundt. Marselis-tunnelen bliver omkring 2 km lang og skal føre den tunge trafik under jorden. Den forventes at stå klar til brug i 2035. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højtuddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommere i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen. Højesteret skruer derfor markant op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 24 grader. I nat risiko for lokal dis eller tågebanker og temperaturer mellem 7 og 13 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker vores land. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Bati Bata Fridu på Bayer, Take Me Away. Så er det, men sanden blev mandag eftermiddag. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Måske er kommet godt i gang med første arbejdsdag, skoledag. Der er gode hits til dig. Lyden Aarhus er lige med Annika, Rasmus Sebak og Jonas Blacksmith. Og for nu en hymne til netop weekenden. Co-player Beyoncé. Jeg hedder Stefan. Og det her er eftermiddag i Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Kygo og Eva Max med Whatever. Tænker du også, at julen snart er tæt på?
1: For mig der er det jo stadigvæk august måned, men jeg er lige blevet mindet om, at næste uge så er det jo september, og så er der ikke mange måneder. Så er det december. Farvel til 2026. En god juletradition på GFM er, at vi i samarbejde med Aarhus Motion præsenterer Christmas City Run. Hvornår det er, og hvordan du kan få købt en billet allerede nu, kan du høre efter den her. Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith. Yeah.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
1: Go FM.
3: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
5: Tillykke med din elbil.
6: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
5: Vi tager ansvar sammen.
7: Go FM.

0: Harry Styles på American Girls. Det er så vildt med den superstjerne, at til trods for, at der er så meget skrevet om ham og hans forhistorie som medlem i One Direction, hver gang jeg hører Harry Styles og tænker, hvad kan man egentlig sige om ham, så ved jeg, at han er indehaver af 3 brystvorter. Der var et interview, hvor han på et tidspunkt blev spurgt, hvor han sagde sådan, hey, bum, bum, bum, bum, bum, og sådan sagt, hey, det har jeg aldrig fortalt nogen, jeg har 3 brystvorter, og det er et interview, der er mere end 12 år gammel, og det... Ja, du kan høre, det er jo så åbenbart noget, jeg har besluttet mig for, at der skal sidde på den der hukommelse, som ikke bare lige forsvinder efter nogle år. Så fra en fyr med 3 brystvorter til Mille.
1: Du er det

Imagine Dragons, J.I.D. med Enemy. En mandag eftermiddag, hvor der selvfølgelig er mere god musik og også lige en nyhedsopdatering. Det seneste for Aarhus og omegn på vej kl. 15. Andreas Holbjerg venter, og lige nu skal du ikke vente. Nej, der får du Ariana Grande. Hey, that I made you love me.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!

0: bedste prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du lytter.
14: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Bilister på Marselis Boulevard kan se frem til nye intelligente styresystemer, når arbejdet med den kommende Marselis-tunnel for alvor går i gang. Aarhus Kommune opdaterer trafikstyringen i 6 store kryds, så lyskrydsene bedre kan tilpasses den aktuelle trafik og dermed mindske ekstra kø og rejsetid. Vejdirektoratet vil samtidig opsætte kameraer, så trafikken kan overvåges døgnet rundt. Marselis-tunnelen bliver omkring 2 km lang og skal føre den tunge trafik under jorden. Den forventes at stå klar til brug i 2035. Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. De 13 tidligere anbragte stævnede i marts staten med krav om erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn anbragt på børnehjemmet. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner i erstatning, samme beløb som de havde stævnet staten med krav om. I dag sidder en 16-årig svensk dreng i retten i Lyngby. Han er tiltalt for drabsforsøg, fordi han ifølge anklagemyndigheden rejste til Danmark for at udføre et drab på bestilling. 3 andre er tiltalt for at medvirke. Alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han fik et tilbud om at begå drab mod betaling, men han afviser at have accepteret. I retten har drengen forklaret, at han var stukket af hjemmefra. Han så tilbuddet som en mulighed for at flygte fra Sverige. Bliver drengen dømt til november, så vil han på tidspunktet for domsafsigelsen være den yngste svensker dømt for den type bestilt kriminalitet herhjemme. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 24 grader. I nat risiko for lokal dis eller tågebanker og temperaturer mellem 7 og 13 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Vi får

Sabrina Carpenter med Tears. Vi er på Radio K5. Det er blevet mandag. Det er ganske lækkert vejr udenfor, og temperaturen siger omkring 24 grader visse steder i Aarhus. Så nyd sommerdagen, når jeg spiller Alex Warren, Ella Langley og Benson Boone. Og for nu tre svenskere. Det er Axwell, det er Sebastian Grosso og Steve Angello. Hver især havde de stor succes, men valgte at lave sådan en supergruppe, og jeg synes, det er super svensk at lave sådan en. Vi er ikke bare en DJ-trio. Vi er Swedish House Mafia. Og hvis du er sådan et, det navn siger et eller andet, men hvad er det, hvad hedder sangen, de lavede i starten af 10'erne? Jo, den hedder Don't You Worry Child.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Dette er GoFem.

Kay Golden featuring Ian Dior på Mood. Opdatering fra Magnus og Simone. Godmorgen, Aarhus. Det sker efter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Musik til arbejdet.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem af os der vinder.
1: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
8: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
9: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
5: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Det her har med garanti været en af de største sange i løbet af sommeren 2026 fra Norge. Bowser med Magnetic. Jeg elsker tanken om, at det her er et nummer, der udkommer i starten af året og får sådan en lille smule traction, lidt opmærksomhed i Norge, men ikke rigtig andre steder. Og så er internet jo et dejligt sted. Jeg aner ikke, om der er en eller anden, der har lagt noget op og har stået og danset til den her, men lige pludselig, så har den altså gået viralt. Og med viralitet, jamen, så kommer man lidt bredere ud. Og det gør også, at det har været et kæmpe europæisk sommerhit, det her. Gops og Europa, det er lidt begrænset på, at han gør det på dansk. Så jeg tror bare, vi i Danmark har sagt, den der 1000 år.

0: twister.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: bedste prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder.

0: og alt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Dette er GoFM. Mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: To mænd i en lastbil blev i nat overhalet af en bilist, der mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i autoværnet og nogle skilte på en nordjyske motorvej ved Grundfør Hinnerup. De to mænd skyndte sig hen for at hjælpe bilisten, der heldigvis ikke var kommet noget til. Han havde dog travlt med at skaffe nogle tomme flasker af vejen, og da han samtidig lugtede af alkohol, forsøgte mændene at stoppe ham i at køre videre. Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille køle, som han havde liggende, og slå ud efter dem. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og tilkaldte politiet. Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, der er en 26-årig mand. Ingen af mændene kom umiddelbart alvorligt til skade i forbindelse med episoden. Gnags og Peter A.G. tager afsked med publikum efter 60 år på landevejen. Fredag den 2. april næste år spiller det legendariske danske rockband en afskedskoncert i Aarhus Kongresscenter som en del af turnéen Grande Finale. Koncerten bliver en musikalsk rejse gennem 6 årtier, før Gnags for sidste gang siger farvel til deres trofaste publikum. I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 24 grader. I nat risiko for lokal dis eller tågebanker og temperaturer mellem 7 og 13 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det er ikke hver eneste udgivelse, der lige kommer på hitlisterne, men Scarlet Pleasure med det nye navn Sharma gør det rigtig godt. Det var Wide Awake, GFM Lyden Aarhus, og også lyden af Fyraften. Chanclar, Taylor Swift og Katinka er på vej, og for nu Glass Animals. Det blev lidt til det ene hit i 2021, men nu kan man bare sige, nu er de en one-hit wonder. Heat Waves.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
1: Go FM.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Bruno Mars med Grenade skriver altid store kærlighedssange. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det Aarhus, når det er sådan et vejr, som det er lige nu. Jeg har ikke noget mod Aarhus i regnvejr, men der er bare noget med, at når folk kommer udenfor i latinerkvarteret og hygger sig med et lille glas risling, og der bliver grint og delt lidt gossip, måske fra studiet, måske fra arbejdet, så er Aarhus altså bare en fed by. Og det får mig til at lyde som, jeg synes, det er fedt med gossip. Jeg synes bare, stemningen er, at folk kan hygge sig. Der er Aarhus noget helt særligt. Skal vi?

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
9: Tillykke med din elbil.
10: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
9: Vi tager ansvar sammen.
5: Og nu, tilbage til musikken.

Christoffer ringer om natten. Det her er Radio Go FM. Og for år siden, der sang Olivia Dean kor for Rudimental. I dag, der står hun i front på den globale musikscene. Og hun leverer altså et univers, der er inden for det der retro-soul-univers. Og for nyligt udgav hun albumet The Art of Loving, som fik virkelig, virkelig god modtagelse og taget hele verden med storm. Hendes tekster er ærlige, de går lige i hjertet. Og nu skal du høre en sang, der handler om de svære følelser. Dem skal man altså ikke lukke ind, dem skal man altså ud med, specielt hvis man er mand. Man I Need.

Malte Ebert, sæt det fri. Han har haft et sindssygt 2026, og har tænkt sig at tage det videre i 27, hvor han altså tager på en større efterårsturné, hvor han blandt andet gæster Kongresscentret i Aarhus den 19. november. Der er lang tid til. Billetsalget starter på torsdag. Må ikke, at der bliver ret hurtigt udsolgt via malteebert.dk. Ticketmaster.dk, der kan du også købe billet. Og jeg ved også, hvis man er sådan en hardcore fan, så findes der sådan et Malte Ebert pre-sale, hvor man altså allerede på onsdag kan købe billet til en koncert. Jeg tror, der nok skal gå hen og blive udsolgt. Fra Malte Ebert til Shakira og Burna Boy, Die Die, hjemtur denne mandag på GoFM.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: hamster. Det er bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza,

0: Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: At gå FM.
5: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: To mænd i en lastbil blev i nat overhalet af en bilist, der mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i autoværnet og nogle skilte på en nordjyske motorvej ved Grundfør Hinnerup. De to mænd skyndte sig hen for at hjælpe bilisten, der heldigvis ikke var kommet noget til. Han havde dog travlt med at skaffe nogle tomme flasker af vejen, og da han samtidig lugtede af alkohol, forsøgte mændene at stoppe ham i at køre videre. Det fik ifølge mændene bilisten til at tage en lille kølle, som han havde liggende, og slå ud efter dem. Han ramte begge mænd, som trak sig tilbage og tilkaldte politiet. Kort efter var en patrulje fremme, og de fik anholdt bilisten, der er en 26-årig mand. Ingen af mændene kom umiddelbart alvorligt til skade i forbindelse med episoden. Gnags og Peter A.G. tager afsked med publikum efter 60 år på landevejen. Fredag den 2. april næste år spiller det legendariske danske rockband en afskedskoncert i Aarhus Kongresscenter som en del af turnéen Grande Finale. Koncerten bliver en musikalsk rejse gennem 6 årtier, før Gnags for sidste gang siger farvel til deres trofaste publikum. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og Dantaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 20 og 24 grader. I nat risiko for lokal dis eller tågebanker og temperaturer mellem 7 og 13 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker tjenest. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Huntrix med Golden fra K-pop Demon Hunters-filmen. Jeg så, at der var et metalband, der kaldte sig Demon Hunters, der var i gang med at sagsøge Netflix simpelthen for at lave en film, som gjorde, at folk kunne blive forvirret over deres bands og den musik, de laver. Fordi der lige var en enkelt fan, der lige misforstod, at det var en metalkoncert, personen havde købt billet til, og ikke sådan et show, hvor man kunne få noget K-pop. Der er der mere K-pop i playlisten? Det skal jeg ikke lige kunne spoil. Jeg kan i hvert fald sige, at der er musik fra Senor Spyro, Katse og Teddy Swims, nu Malibu-klassiker fra Skins.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
2: Simone og jeg skal dyste.
3: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
4: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
4: Det gør jeg.
1: Vi lyttes.
5: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
6: Go FM.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Det er det.

Du er på Radio Go FM. Velkommen til fyraftens festen med Apaka, en drøm om et menneske. Nu trækker Teddy Swimsen lidt ned. Han har helt klart bevist, at han er ikke bare en... Jeg laver lige en enkelt sang eller to. Han har leveret rigtig mange sange her på Go FM. Og den seneste kommer nu, Mr. Know It All.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
2: Hvis jeg siger forsikring, hvad siger du så? I GF Forsikring siger vi gode dækninger og færre priser. Vi siger også del i overskuddet, indflydelse og ekstra fordele. Og så er vi glade for, at vi har kontor tæt ved dig, så vi kan give dig personlig og nærværende hjælp. Kig forbi GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Go FM. Og nu mere musik.

at bære. Det er ligesom to musikgenerationer mødes, sprækker fra legenden Rasmus Ebak og det nye upcoming navn Søn. Hvis du elsker GoFM og tænker, jeg skal have mere, så kan du jo være old school og gå på vores hjemmeside, men du kan også finde os på vores sociale platform, hvor vi altså løbende uploader en masse god underholdning, blandet fra vores morgenshow med Magnus og Simone. En, som ærligt talt ikke er særlig aktiv på sociale medier, jeg tror, det er noget at gøre med, at hun har haft travlt med en lang verdensrejse igennem flere år, udgivelse af albumet Life of a Showgirl, og også lige et enkelt bryllup, hvor der var intet mindre end 1200 gæster. Så jeg tror, hun har tænkt, jeg tror bare, jeg har brug for ro nu. Det hele handler om Taylor Swift. I had a

Somber med Homewrecker, noget af det sidste her i eftermiddag i Aarhus. På vej er en mandag aften, som bliver med Michelle. Hun spiller Bibi Rexha, Thomas Helmi og Annika for dig. Selvfølgelig meget mere end det, men det er i hvert fald lige det, jeg godt tør at spoile en lille smule. Jeg er ude, tjekker ud med Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Vi ses ved igen i morgen kl. 14.

0: det som mig før. Du gør mig helt, ja, du gør.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
23: Sæt i gang!
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
27: Hvad for noget?
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden.

0: Business Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Bilister på Marselis Boulevard kan se frem til nye intelligente styresystemer, når arbejdet med den kommende Marselis-tunnel for alvor går i gang. Aarhus Kommune opdaterer trafikstyringen i 6 store kryds, så lyskrydsene bedre kan tilpasses den aktuelle trafik og dermed mindske ekstra kø og rejsetid. Vejdirektoratet vil samtidig opsætte kameraer, så trafikken kan overvåges døgnet rundt. Marselis-tunnelen bliver omkring 2 km lang og skal føre den tunge trafik under jorden. Den forventes at stå klar til brug i 2035. I begyndelsen af året blev 2 kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de 2 kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af Dantaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og Dantaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført. I løbet af natten risiko for lokal diesel- eller togbanker med temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. I morgen efterhånden nogen eller en del sol og temperatur op mellem 18 og 22 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Mandag aften på GoFM. Tak til Stefan for at følge os godt igennem eftermiddagen. Jeg hedder Michelle. Vi har den 24. august i dag, og vi tager også et kig på datoen i løbet af aftenen her. Og spædet op, selvfølgelig som altid, med masser af god musik. Og så synes jeg da absolut også, at du skal følge os på de sociale medier. Hvorfor? Det kommer jeg også nærmere ind på inden længe.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
0: Christmas City Run. Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Dette er GoFM.
2: FM.

Dancing in the Moonlight fra Jubad og Naomi her på Go FM. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig aften. Inden på de sociale medier, hvis du søger efter Go FM, så synes jeg absolut, du skal følge os, hvis du endnu ikke gør det. Og det synes jeg netop fordi, at Magnus og Simone, de har en battle i den her uge, kan man godt sige. De sætter deres kollegaskab på prøve under overskriften, tak for at have båret det hele. Nu skal du igennem det sidste helvede, inden du får en belønning. Du kan altså følge med her i løbet af ugen inde på vores sociale medier. Du søger bare efter GoFM på Facebook, Instagram og TikTok.

0: Det er blevet konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go FM. Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
5: Nu skal jeg lige holde døren.
6: Ej, tak skal du have.
7: Kom du bare foran mig.
8: Ja, lad mig lige hjælpe.
9: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

of the World fra Miley Cyrus her på GoFM. Klokken har passeret 6:30. Vi har den 24. august, og selvom vi jo stadig sådan kalendermæssigt kan skrive sommer, og det også stadig føles lidt som sommer, i hvert fald vejrmæssigt, så er det jo den tid på året, hvor vi går kortere og kortere dage i møde. Vi har jo nemlig haft sommersolhverv den 21. juni. Det er jo ved at være et par måneder siden. Det betyder jo også, at dagene bliver kortere og kortere. Så har du også lagt mærke til det? For jeg har også stået om aftenen og tænkt, nå, er det allerede blevet mørkt? Det var da hurtigt, men det er jo netop fordi, man har været vant til, at man har haft nogle lange aftener og lyse aftener. I dag der vil solen gå ned kl. 20.35 ifølge DMI. Solen vil gå ned der over Aarhus, og den er altså aftaget. Dagen vil at mærke, ikke solen, men dagen er aftaget med 3 timer og 11 minutter siden den 21. juni, hvor vi havde sommersolhverv.

Adele, Rolling in the Deep på GoFM. Klokken nærmer sig 7 denne mandag aften. Der er musik på vej fra Andreas Oddbjerg lige inden nyhederne. Og her der får du så singlen Saw You Dancing. Det er Jonah Blacksmith og Magdes. Jonah Blacksmith, som jo har købt sig et cirkustelt og har et par nærmest udsolgte koncerter på Tangkrogen i Aarhus i september måned for dem her.

0: Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Dette er GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, så at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Det er det, der går i fem.
3: Lyden af Aarhus og lyden af sommer.

Benjamin Hammer Portugal på GoFM mandag aften. Jeg hedder Michelle. Jeg håber, du har dig en dejlig aften, og jeg har fundet playlisten frem til lige netop den her mandag. Hvis du ikke følger os på de sociale medier, så vil jeg helt klart anbefale det. Og det vil jeg sådan set generelt set, fordi at du af og til også kan deltage i konkurrencer. Men lige nu i den her uge, der sætter Magnus og Simone deres kollegeskab på prøve. Fordi at Magnus, han har her det sidste lange stykke tid været meget alene i radioen, fordi Simone har enten været sygemeldt, været på barsel, haft noget ferie og skulle lidt forskelligt, og sådan er det jo. Men så har Magnus tænkt, at han vil gerne teste Simone. Derfor skal de i de her kommende dage i den her uge samarbejde. De skal under fysisk og psykisk tests. De skal udfordres kreativt. Og så torsdag aften venter der så en belønning. Og hvad det er for noget, og hvordan det så går, det kan du jo så følge med på vores sociale medier. Du søger bare på GoFM på Facebook, Instagram og så Lyden Aarhus på TikTok.

0: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tilbage til musikken.

0: back.
1: There is nothing holding me back på Go FM fra Shawn Mendes. Lige før fik du den nye fra Scarlett Pleasure og Charme, der hedder Wide Awake. Og sidder du med et musikønske, så kontakt os endelig på studietelefonen 28 700 132. Ellers fang os på de sociale medier.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem af os der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
6: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
7: Tillykke med din elbil.
8: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
9: Vi tager ansvar sammen.

Kiss Me fra Dermot Kennedy her på Go FM. Klokken har passeret 7:30. Var du også en af dem, der samlede på Diddle for, jamen, det ved jeg ikke, jeg har lyst til at sige 10 år siden, men det er jo nok nærmere 20 år siden. Og jeg var faktisk en af dem. Grunden til, at jeg kommer ind på det, det er nemlig, fordi Diddle faktisk fylder 36 år i dag. Og hvis du søger på hende, har jeg lyst til at sige jo, så står der om musen tysk født springmus med store fødder. Og ja, den havde altså også store fødder, den her mus, men var altså også et samleobjekt, de her klistermærker, så vidt jeg husker. Jeg tror faktisk også, jeg havde et par albums eller samlebøger med Diddle-figurer. Jeg havde nærmest glemt det. Men det er altså 36 år, Diddle fylder i dag her den 24. august.

Man kan måske allerede nu godt lidt længes efter en mand, der skulle lige til at sige en weekend på sådan en mandag. Det her var I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic, men så er det jo meget godt, at du formentlig har fyre aften, medmindre du aftenarbejder. Og uanset hvad, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig aften. Du bliver opdateret på det seneste fra vores nyhedsredaktion her kl. 8.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer.

0: går i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
3: God sommer fra Go FM.

Dig, dig fra Shakira og Burna Boy på GoFM lidt over 8. Jeg hedder Michelle, har blandt andet Apaka og Mabel klar i playlisten til dig. Lige om lidt, lige nu, der skal vi til gengæld have fat i en drømmefanger. Har du nogensinde haft sådan en? Det havde jeg. Og jeg kan huske, at jeg gik meget op i, at de skulle være flotte, at de skulle være store. Jeg havde en hængende på værelset i lang tid. Du er

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

Where is the love fra midt-nullerne her på GoFM fra Black Eyed Peas og Justin Timberlake lige her. Ja, en mandag aften. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig dejlig mandag. Husk endelig, at Godmorgen Aarhus er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på GoFM. Og de sætter jo fokus på deres kollegaskab i den her uge. Det fortæller jeg mere om på den anden side af halv 9.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på MCTA.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så leg en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Dette er GoFM.

I Had Some Help fra Post Malone og Morgan Wallen en mandag aften på Go FM. Jeg synes helt klart, at du skal følge med på vores sociale medier i den her uge, fordi at der har Simone og Magnus emneuge. Det forstås på den måde, at de sætter deres kollegeskab på prøve. Og tidligere i dag, der legede de svar eller spis, hvor de simpelthen skulle svare på de spørgsmål, som man normalt ikke vil svare på. Eller hvis du så ikke vil det, så skulle du så spise noget super klamt, som for eksempel en kyllingefod. Og hvis du kunne se, hvordan Simone reagerede på det, så synes jeg klart, at du skal smutte forbi vores sociale medier. Du søger bare efter GoFM på Facebook eller Instagram, og på TikTok hedder vi så Lyden af Aarhus.

Lige for Charlie Puth med See You Again. Klokken nærmer sig så småt 9 den her mandag aften, og solen den er gået ned, i hvert fald ifølge DMI. Der skulle den gå ned her 20:35. Dagen er jo aftaget med 3 timer og 11 minutter. Jeg havde en samtale med min veninde her i weekenden om alt og intet. Og vi kom blandt andet ind på det her med årstiderne. Og hun siger, at hun synes, at sommeren er gået så hurtigt, og nu er det blevet, ikke blevet efterår, men nu bliver det jo snart efterår. Og det var hun sådan lidt negativ over, hvor jeg så siger, at jeg kan egentlig godt lide alle årstider. Altså, og især ved efteråret, hvor det også sådan, selvom sommer det er dejligt og varmt, og man kan gå i kjole, spise is og så videre, så efteråret, der er der bare sådan noget, det er sådan forstadiet til vinter selvfølgelig, hvor du kan begynde at tænke på striktrøjer og striksokker og tænde op i brændeovnen eller pejsen, hvis du har sådan en, og så er de her brune blade også bare mega flotte. Nu har jeg jo fornøjelsen af at skue ud med min hund hver dag. Så jeg får da set, når naturen skifter. Og det er den faktisk allerede begyndt på.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer

0: som har hyret idéen.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hitte.
14: Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Risskov. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over 9 på GoFM. Det er mandag, i hvert fald det sidste 18. Jeg håber, du har haft dig en dejlig dag indtil videre. Og ellers så står vi jo op til en ny dag i morgen, tirsdag, hvor Godmorgen Aarhus igen er klar fra klokken 6 her på GoFM. Hvad du kan forvente, det kan jeg fortælle mere om lige om lidt.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: At gå FM. Og nu mere musik.

En mandag aften på GoFM, som efterhånden lakker mod enden. Også lyt med i morgen, er min klare anbefaling. Det er sådan set min anbefaling hver dag. Men i morgen tidlig, der sætter Magnus og Simone igen deres kollegeskab på prøve. Det er sådan set det overordnede emne for den her uge. For de skal testes. De skal fysisk presses, de skal psykisk presses, de skal kreativt udfordres. Der skal ske mange ting i løbet af den her uge. Og tidligere i dag, der skulle de enten svare på et spørgsmål, som de nok normalvis ikke vil svare på. Eller hvis de ikke gad det, så skulle de jo så spise noget klamt. Og en af de ting, de så skulle spise, eller Simone endte med at spise, prøvede på det måske, det var en kyllingefod. Du kan følge med både her på radioen, men også på vores sociale medier, og der søger du bare efter GoFM, hvis du endnu ikke følger os.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
4: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

Det er Pond Replay fra Rihanna. Husk endelig, at du kan fange os i vores app. Der søger du bare efter GoFM i App Store eller Google Play, alt efter hvilken telefon du har.

Først udgav The Kid LAROI den her sang Without You, og siden da kom Miley Cyrus på. Det kan også et eller andet. Du fik den her på GoFM en mandag aften. Den nærmer sig 10, og er du på vej i seng, så sov dejligt. Jeg er her i studiet frem til klokken 11.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige.

0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus. Lyden af Aarhus.

Rasmus Seebach og Arti Artit med Sandheden. Først nævnte, som jo også er ude med Sprækker, han har lavet sammen med søn. Og noget andet, han også er optaget af i øjeblikket, må man gå ud fra, det er den her nye teaterstykke, som vi kan glæde os til den 18. september, der får premiere der. Og det er nemlig en musical, han står i spidsen for sammen med Ankerstjerne. Og den hedder Olivia og Skyggedansernes Hemmelighed, som handler om, i hvert fald har essensen af følelsen angst, som jo rigtig mange har oplevet. Den opføres i København, så du skal en tur på Østergasværk Teater, hvis du gerne vil opleve stykket. Men den har altså premiere den 18. september. I took a

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december,
1: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
0: Så på med nissekostymet
1: og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk.
0: Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Er god FM.
11: Og nu mere musik.

Raise your glass her på Go FM en mandag aften, hvor mørket har sænket sig over Aarhus. Jeg hedder Michelle, og er du ellers klar til en ny dag i morgen? I hvert fald, hvis du er så småt på vej i seng, så sov rigtig, rigtig dejligt. Jeg vil lige tease lidt for, at Magnus og Simone jo selvfølgelig er tilbage igen i Godmorgen Aarhus i morgen tidlig fra klokken 6. Men lyt også med af den grund, fordi de tester hinanden i den her uge. Og de har lavet en sjov leg tidligere i dag, hvor de enten skulle svare på et spørgsmål, som de ikke vil svare på, eller spise noget klamt, altså lidt ligesom sandhed eller konsekvens. Men de skal altså teste hinanden i løbet af den her uge. Det bliver noget fysisk, nogle fysiske test, nogle psykiske test, noget kreativt udfordring og en masse for så torsdag aften at få en belønning. Hvad det er for noget, det kan du altså følge med i, enten her på radioen på GoFM eller på vores sociale medier.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

Unhealthy fra Anne-Marie og Shania Twain. Klokken har passeret 10:30. Jeg hedder Michelle, og jeg håber, at du nyder aftenen og ellers bare haft dig en rigtig dejlig dag efter en skøn weekend. Måske har du lavet en masse, måske har du slet ikke lavet noget som helst. Min søn, han har snart fødselsdag, så vi havde holdt noget familiefødselsdag, og det skulle jo også til, selvom han kun fylder 1 år og måske ikke opfanger så meget endnu, hvad en fødselsdag egentlig er, så skulle det jo selvfølgelig fejres, så det fik jeg brugt noget af weekenden på. Der er nyheder til det her, når klokken den bliver 11, og ellers er det også efterhånden alt for mig. Vi skal lige forbi Cat's Eye med Gabriella lige om lidt.

Katy Perry og Dark Horse på GoFM. Nu skriver vi jo den 24. august, i hvert fald en god times tid endnu. Og er du bekendt med det styresystemet Windows 95, så er det faktisk i dag, det blev lanceret, i hvert fald på datoen. Bare tilbage i 1995 jo, kommer navnet også af Windows 95. Det er 31 år siden i dag, at Microsoft lancerede det operative system Windows 95. Yeah.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
10: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn.

0: en bule eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
2: Vi elsker Aarhus Vest og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
5: Go FM.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Og nu, tilbage til musikken.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for

0: for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Vi elsker Midtby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Du lytter til Godt.
10: Tilbage til musikken.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
8: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Pac-Man. Nå, man bruger Pac-Man. Det er jo også smilets by. Pac-Man. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Pac-Man-appen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
3: Ej.
2: Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Vi elsker Tranbjerg og de største hits. Go FM.